Kyivstar, big turbop, jak bayraktar. Got you dick, and I wanna fuck. Що мені спрага більш? Even fuck. Гаднуло чули, але Kyivstar, big turbop, як бayraktar. Got you dick, and I wanna fuck. Що мені спрага більш? Even fuck. Гаднуло чули, але Kyivstar. На мені bondage, модний це latex glove, обіцівна finger, and hot that cock. Маю турботи, але я мастак. Перерва на фістинг.

0: Dick.
1: And I wanna suck.
2: Що мені справа
0: буде? Сімен Акак.
2: Гепнули чоловік.
3: Алло, Київстар.
4: Пітер Поп.
0: Як
3: байраклар.
0: Dick. And I wanna suck.
2: Що мені справа буде?
0: Сімен Акак.
3: Гепнули чоловік.
4: Алло, Київстар.
3: Пітер.

0: Ти хто
1: Данженцем?
0: А?
1: Че ти фестуєшся?
0: А? Слейв! Слейв!
1: Та ладно, братан.
2: Stick your finger in my ass.
3: Gay boy.

0: сміха ти.
1: О, мастер.
0: І зразу раз ти задаєш вопрос, хто сильний чим?
2: Чим?
0: Хто древній чим?
1: Білий. Мастер.
0: В чому мастерство?
2: Так.
0: Я п'яний в данжі. Затягаю первокурсниця про апокаліпсис.
2: Вебсайт.
0: Фічерських кап.
1: Монклав.
0: Феноменальна кап.
1: Гейбіль.
0: І фундаментальна кап. Стандартна.
1: My ass.
0: Ціни сідає.
1: Хам.
0: Снежно накинула на
1: бам.
0: Я в окно смотрю все зерце.
2: Чим?
0: Brothers,
3: they know the semen arsonist. Some dick.
2: Brothers,
3: they know the semen arsonist.